Kutankili kaching kwakash harin salinim latinamit poktun ta kwang sali kwashak lahush belipo julio sábado hulaj utkabeh domingo belilahu belipo julio ta tiklato la a partir de las 8 chan ta kwashakip honal chubeh kwankili parera municipal chan. Barquite tau chapilach en cosilep di quacashan chicay ut marah ut ut chicay ut marah la ata quahlokok kimrikine quenkep li cholen bil quacash ut quenkep aquit li tohta kiresia rahlal chan rahlal ho la hukutan quan coerikin chan sashrakiki sashitok li po ut marah ut sashrakiki po chankep li komon Wakanak makoli chalkat bi chish sikpala kwe chalkat chilokok ut marak chikating kwa kas sa lihona laan. Takat ko ipini chankep di kumon. Mantos kabingkile, mantos share juga si kabingkile, jala, jala, ok, kakekes ka kumon, mahun chili mensak, mantos share, jala, kwa syakip, asala chikman na kulak sa li kwa kiponal, na kinaw kwa kiponal, na kwan li programa Lucy Vida ka anchik na chal na kunokura kaya mantios di kabingkil e paan bi la es li jokes di kabingkil di Dios ta siyap cho osok de sing kere unso chik na kanung sili esila si siya anto el sali akong kapal eblis utan lalak ayin kwa ka siya rin poktun peten ot li uli ot li kawa alkalde marah la kolomina li populkap ot chishkunin lah kiol na lep chirish na kekun ni animal pokpal na Lais lah kai kwakash ut lais likomon. Naklis kutan kilik atin kwakash an sa likutan sabado. Sabado kwashak lahush belipo julio. Domingo bele lahush belipo julio. Chalento sa kwashak iponal chubek. Aran sa libarera municipal marak utsash. Parkwita tauch inen ka usilep di kwakash chichik ay ut marak ut. Chilok. Kwaklok wala kwakas, chale katrik enep, li komunain, li chola din bil, marak li engorte ut ep, li tohta kiresia. Li kating ta kwan krakla sa shirakik li po, marak usas chitok li po, chankep li kakomon, marak li plaza na timandre, matrek li wanalaan, chal katchlok wala, marak chikating kwakas sa likutan na antat koy peni. Ali esilal nakakultika es kakumon. Mantios yare, mantios naksuhekul kuli Dios narakulak takapikip nga hon takapikip sa hop honal takwak kaip honal reli eku. Sila kerip sinume akwanain to hokwanakesik es kakumon. Aquí finalizamos el programa Ajab Kiché. Si Dios así lo permite, mañana regresaremos con usted cuando sea las 5 de la mañana. Dios me lo bendiga. Pase feliz día. No cambie porque viene el programa Luz y Vida con los hermanos que vienen a reflexionar las lecturas del día. ¿Cuáles son los espacios? Takarakli Kek Ángeles.